Malte Eber sammen med Sveriges og Mindst Ondt på Radio Soft. Der må der ligge Mads Langer og You're Not Alone. Lige nu Dermot Kennedy og den, der hedder Outnumbered. God eftermiddag. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Rihanna og Kanye og Paul McCartney er 4-5 seconds på Radio Soft. Lidt rocket ballademusik fra James Morrison, indretning med Wonderful World her fast dansmusik fra Mille og Kendt Mig Nu.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.